Kerajaan melalui Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta Otoriti Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam, AITI, sentiasa memastikan daya saing industri telekomunikasi melalui tiga pendekatan utama, iaitu memastikan persaingan yang sihat, menggalakkan penawaran perkhidmatan yang memberikan nilai kepada pengguna serta mendorong inovasi dan peningkatan kualiti perkhidmatan. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menjelaskan perkara itu dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan apabila Majlis Mesyuarat Negara menyambung sidang pagi tadi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Mohd Reza bin Datuk Paduka Haji Mohd Yunus menyatakan kementerian akan terus memastikan persekitaran kawal selia yang adil, telus dan kondusif kepada persaingan. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi juga memberi respons mengenai persoalan berhubung pengangkutan awam. Yang Berhormat menjelaskan, di bawah Rancangan Kemajuan Negara ke-12, Jabatan Pengangkutan Darat sedang melaksanakan beberapa inisiatif bagi meningkatkan keselesaan dan keselamatan para penumpang. Mengenai langkah menangani penipuan dalam talian, Yang Berhormat menegaskan, hala tuju kementerian adalah untuk bergerak daripada pendekatan yang bersifat reaktif kepada pendekatan yang lebih proaktif, bersepadu dan berasaskan pencegahan. Justru tindakan lebih awal perlu diambil dengan mempercepatkan pengesanan apabila penipuan berlaku, memperkukuh tindakan penguatkuasaan dan pada masa yang sama memastikan setiap mangsa tidak dibiarkan bersendirian. Dewan juga mendengarkan penjelasan Menteri Pendidikan mengenai usaha memastikan sistem pendidikan tinggi dan TVET sentiasa responsif terhadap perubahan semasa. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh mengongsikan kementerian melaksanakan 5 strategi utama bagi memastikan graduan bersedia memenuhi keperluan industri dan ekonomi masa hadapan. Mengenai pengenalan modul kemahiran hidup yang lebih praktikal, Yang Berhormat menyatakan pada masa ini elemen keselamatan, kesihatan, pengurusan risiko dan kesiapsiagaan telah diserapkan secara merentas kurikulum menerusi pelbagai mata pelajaran dan diperkukuhkan oleh aktiviti co-curriculum di sekolah-sekolah. Sesi kemudian diteruskan dengan kenyataan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri yang bertajuk Memperkasa Industri Pelancongan sebagai Pemangkin Kepelbagaian Ekonomi Negara dan seterusnya menjayakan inisiatif Tahun Melawat Brunei 2027. Dewan seterusnya beralih mendengarkan cadangan usul ketetapan berkenaan perintah di bawah perkara 83-3 Perlembagaan Negara Brunei Darussalam yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Security.

Negara Brunei Darussalam melalui Glen Eagles Jerudong Park Medical Center JPMC memperkukuh jalinan kerjasama penjagaan kesihatan serantau dengan kerajaan Timor Leste susulan rawatan dua pesakit lelaki dari Timor Leste yang menjalani prosedur jantung di JPMC pada bulan Julai lalu. Kedua-dua pesakit tersebut menerima rawatan di bawah kerjasama penjagaan kesihatan antara Kerajaan Timor Leste dan Glen Eagles melalui Kedutaan Republik Demokratik Timor Leste di negara Brunei Darussalam, diwakili oleh Tuan Yang Terutama Abel Guterres, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor Leste. Kedua-dua pesakit berkenaan dilaporkan dalam keadaan stabil dan dijangka dibenarkan keluar hospital tidak lama lagi. Inisiatif tersebut mencerminkan kerjasama semakin berkembang antara kedua-dua belah pihak dalam menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan bertaraf dunia kepada negara-negara jiran di rantau ini. Kejayaan prosedur-prosedur itu mencerminkan komitmen JPMC terhadap kecemerlangan klinikal serta peranannya sebagai institusi penjagaan kesihatan yang dipercayai. Berita luar negara selepas ini.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melaut Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melaut Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melaut Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melaut Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/vby2027.

0: Gua daripada
1: saudara Didi Rashid.
0: Yes, Didi Rashid.
1: Laguan ni anu Abang Ram.
0: Apa tu?
1: Nda suka nda tito.
0: Nda tito?
1: Nda tito. Tapi kakal dia pelagu ni.
0: Tapi kalau nda suka, nda apa?
1: Nda apa? Iya kakal pelagu.
0: Tapi masih dia pelagu.
1: Masih pelagu ni. Jentawa deh.
0: Artinya orang nda suka kakal dia menghiburkan dah.
1: Yes.
0: Okay, sambil tani mencari jawab apa jawapan soalan yang telah Nico mengatakan tadi tu, tani dengarkan dua lagu yang kedua daripada Didi Rashid. Nda suka. Tapa.
1: Yang dipopulerkan oleh kumpulan Screen.
0: Rentak Retro.
1: Evolusi suara pendengar.
2: Rentak Retro. Evolusi suara pendengar.

0: Ya, toh.
1: Daripada peminat-peminatnya tersendiri.
0: Alhamdulillah.
1: Dan kepada yang ingin ikut serta dalam rancangan Retro Retro, bolehlah menghubungi penerbit melalui talian
0: 898-5003.
1: Okey, ataupun melayari media sosial melalui platform

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 010089051 atau mengimbas kod

QR Quick Pay keempat melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Beberapa isu dibahaskan pada hari kelima mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara bersidang. Kerajaan melalui Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi serta Otoriti Industri Teknologi Info Komunikasi Brunei Darussalam, AITI, sentiasa memastikan daya saing industri telekomunikasi melalui tiga pendekatan utama, iaitu memastikan persaingan yang sihat, menggalakkan penawaran perkhidmatan yang memberikan nilai kepada pengguna serta mendorong inovasi dan peningkatan kualiti perkhidmatan. Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi menjelaskan perkara itu dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan apabila Majlis Mesyuarat Negara menyambung sidang pagi tadi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus menyatakan

0: kementerian akan terus memastikan persekitaran kawal selia yang adil, telus dan kondusif kepada persaingan. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi juga memberi respon mengenai persoalan berhubung pengangkutan awam. Yang Berhormat menjelaskan di bawah Rancangan Kemajuan Negara ke-12, Jabatan Pengangkutan Darat sedang melaksanakan beberapa inisiatif bagi meningkatkan keselesaan dan keselamatan para penumpang. Mengenai langkah menangani penipuan dalam talian, Yang Berhormat menegaskan hala tuju kementerian adalah untuk bergerak daripada pendekatan yang bersifat reaktif kepada pendekatan yang lebih proaktif, bersepadu dan berasaskan pencegahan. Justru tindakan lebih awal perlu diambil dengan mempercepatkan pengesanan apabila penipuan berlaku, memperkukuh tindakan penguatkuasaan dan pada masa yang sama memastikan setiap mangsa tidak dibiarkan bersendirian. Dewan juga mendengarkan penjelasan Menteri Pendidikan mengenai usaha memastikan sistem pendidikan tinggi dan TVET sentiasa responsif terhadap perubahan semasa. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh mengungsikan kementerian melaksanakan 5 strategi utama bagi memastikan graduan bersiap bersedia untuk memenuhi keperluan industri dan ekonomi semasa hadapan. Mengenai pengenalan modul kemahiran hidup yang lebih praktikal, Yang Berhormat menyatakan pada masa ini elemen keselamatan, kesihatan, pengurusan risiko dan kesiapsiagaan telah diserapkan secara merentas kurikulum menerusi pelbagai mata pelajaran dan diperkukuhkan melalui aktiviti co-curriculum di sekolah-sekolah. Sesi kemudian diteruskan dengan kenyataan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri yang bertajuk Memperkasa Industri Pelancongan sebagai Pemangkin Kepelbagaian Ekonomi Negara dan seterusnya menjayakan inisiatif Tahun Melawat Brunei 2027. Dewan seterusnya beralih mendengarkan cadangan usul ketetapan berkenaan perintah di bawah Perkara 83-3 Perlembagaan Negara Brunei Darussalam yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Usul tersebut mendapat sokongan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran sebelum diluluskan setelah semua ahli Yang Berhormat bersetuju. Negara Brunei Darussalam melalui Glen Eagles Jerudong Park Medical Center JPMC memperkukuh jalinan kerjasama penjagaan kesihatan serantau dengan Kerajaan Timor Leste susulan rawatan 2 pesakit lelaki dari Timor Leste yang menjalani prosedur jantung di JPMC pada bulan Julai lalu. Kedua-dua pesakit tersebut menerima rawatan di bawah kerjasama penjagaan kesihatan antara Kerajaan Timor Leste dan Glen Eagles melalui Kedutaan Republik Demokratik Timor Leste di negara Brunei Darussalam diwakili oleh Tuan Yang Terutama Abel Guterres, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor Leste. Kedua-dua pesakit berkenaan dilaporkan dalam keadaan stabil dan dijangka dibenarkan keluar hospital tidak lama lagi. Inisiatif tersebut mencerminkan kerjasama semakin berkembang antara kedua-dua belah pihak dalam menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan bertaraf dunia kepada negara-negara jiran di rantau ini. Kejayaan prosedur-prosedur itu mencerminkan komitmen JPMC terhadap kecemerlangan klinikal serta peranannya sebagai institusi penjagaan kesihatan yang dipercayai. Presiden Amerika Syarikat memberi isyarat bersedia membiarkan tekanan ekonomi ke atas Iran terus meningkat. Pendirian terkini Presiden Donald Trump sekaligus dilihat peralihan daripada langkah mengarahkan lebih banyak serangan ketenteraan ketika Tehran mengemukakan tuntutan tegas. Menurut portal berita Axios, Presiden Trump berkata pihaknya mengambil pendekatan sederhana dalam konflik itu. Presiden Amerika Syarikat dilaporkan tidak menunjukkan sebarang kekecewaan terhadap tindakan Iran menangguhkan persetujuan membuka semula Selat Hormuz. Sekatan kata Selat Hormuz menyebabkan lonjakan harga bahan api dan menggugat tahap ekonomi dunia, sekaligus meningkatkan tekanan terhadap pentadbiran Trump ketika pilihan raya pertengahan penggal pada November semakin hampir. Sementara itu, Israel menolak pelan damai Gaza 15 perkara yang diterajui Amerika Syarikat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan tentera Israel tidak akan berundur dari Gaza sehingga Hamas dilucutkan senjata sepenuhnya. Pelan berkenaan diumumkan Presiden Trump pada 30 Julai lalu menggariskan proses pelucutan senjata Hamas dan kumpulan bersenjata lain secara berperingkat termasuk penghapusan senjata berat, depo senjata, kemudahan pengeluaran senjata dan rangkaian terowong di Gaza. Sementara itu, Menteri Luar Palestin Vasan Aghbikian Shahin menuduh Netanyahu cuba melengahkan perjanjian Gaza sehingga selepas pilihan raya Israel yang dijadualkan pada Oktober depan. Hamas menegaskan semula komitmennya terhadap pelan tindakan yang dipersetujui bersama pihak pengantara dan lembaga keamanan bagi melengkapkan pelaksanaan fasa kedua pelan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk Gaza. Dalam satu kenyataan, pergerakan itu memaklumkan ia kekal serius untuk melibatkan diri secara bertanggungjawab dalam melaksanakan pelan 15 perkara itu serta menetapkan jadual pelaksanaan yang jelas. Proses berkenaan perlu membawa kepada gencatan senjata secara menyeluruh, menamatkan serangan Israel, melengkapkan pengunduran tentera Israel, membuka semula lintasan sempadan termasuk kemasukan bantuan kemanusiaan dan bekalan serta tempat perlindungan, memulakan usaha pembinaan semula serta membolehkan jawatankuasa nasional bagi pentadbiran Gaza memulakan tugasnya. Sukan, negara Brunei Darussalam akan menyertai Tamasha Sukan Malaysia Sukma ke-22 di Selangor, Malaysia bermula pada 15 hingga 24 Ogos. Majlis penyerahan bendera negara kepada kontingen negara Brunei Darussalam diadakan pagi tadi di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyerahan bendera negara disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kontingen negara diwakili 85 orang terdiri daripada 53 atlet yang akan bersaing dalam 11 acara sukan dipertandingkan dan 32 pegawai kontingen. Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dalam ucapannya menjelaskan, latihan intensif bermula sejak Januari lalu bagi mengekalkan momentum pencapaian terbaik pada tahun 2024 di Kuching, Sarawak dengan memperoleh 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 3 pingat gangsa. Kontingen negara dijangka bertolak secara berperingkat bermula esok pada 11 Ogos. Akhir sekali, kejohanan karate terbuka daerah Blight selama 3 hari berakhir petang kemarin di Pusat Insani Seria daerah Blight. Kira-kira 260 peserta mewakili 8 buah klub karate termasuk 2 buah klub dari Sarawak mengambil bahagian dalam pertandingan yang dibahagikan 9 kategori. Kejohanan dianjurkan bersama oleh Majlis Perundingan Kampung Perumahan Negara Lorong Tengah Seria, Kawasan 1 dengan kerjasama Ajung Event Management Company dan Plaza Sutra Biru. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nuraini Haji Kani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana insyaAllah akan dapat anda ikuti pada pukul 5.30 minit petang waktu negara Brunei Darussalam.
2: Harmoni FM.

Berlalu lagu daripada Arrow dengan tajuknya Niat Hati Tak Nak Berpisah. Baik, untuk panduan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah azan fardu asar akan berkumandang pada pukul 3.45 minit petang bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong, manakala bagi daerah Tutong pada pukul 3.46 minit petang, dan bagi daerah Belait pula pada pukul 3.48 minit petang.

peraturan semasa di dalam Dewan Persidangan seperti yang dinyatakan dalam Peraturan Dewan Persidangan. Orang ramai termasuk pegawai-pegawai dan kakitangan kerajaan. Orang ramai termasuk pegawai-pegawai dan kakitangan kerajaan yang hadir untuk melihat dan mendengar persidangan di Dewan Persidangan dimestikan memakai pakaian seperti yang dinyatakan dalam Peraturan Kod Pakaian yang disediakan. Orang ramai termasuk pegawai-pegawai dan kakitangan kerajaan dikehendaki untuk mematuhi peraturan-peraturan semasa di dalam Dewan Persidangan seperti yang dinyatakan dalam Peraturan Dewan Persidangan. Untuk maklumat lanjut, layari laman web rasmi Majlis Mesyuarat Negara www.majlis-mesyuarat.gov.bn.

0: Kenapa dia berjerebu, Ani?
1: Jerebu ialah satu fenomena yang berlaku akibat debu halus yang kering, seperti habuk, asap dan sebagainya yang mencemari udara. Jerebu boleh menyebabkan alahan seperti gatal-gatal kepada tubuh badan termasuk mata, hidung dan kerongkong yang boleh menyebabkan batuk, selsema, mata berair dan kesukaran bernafas. Jerebu juga boleh memudaratkan mereka yang menghidap penyakit jantung atau paru-paru yang kronik seperti asma, yakni ampus. Jika terdapat tanda-tanda seperti demam selsema berpanjangan, alahan atau alergi dan kesukaran bernafas, segera dapatkan rawatan di pusat-pusat kesihatan yang berdekatan atau di hospital-hospital. Sentiasa mengikuti perkembangan indeks pencemaran udara IPU atau Pollutant Standard Index PSI di negara Brunei Darussalam di www.emv.gov.pn. Untuk maklumat lebih lanjut, sila hubungi talian Darussalam 123 atau melayari laman sesawang Kementerian Kesihatan www.moh.gov.pm. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan dan Radio Televisyen Brunei.

Auda Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Prapelancaran Tahun Laut Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melaut Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancong negara serta menarik lebih banyak pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei Darussalam boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism di www.bruneitourism.com/vby2027.

Kerajaan melalui Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta Otoriti Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam, AITI, sentiasa memastikan daya saing industri telekomunikasi melalui tiga pendekatan utama. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menjelaskan perkara itu dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan apabila Majlis Mesyuarat Negara menyambung sidang pagi tadi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji

Muhammad Yunus menyatakan kementerian akan terus memastikan persekitaran kawal selia yang adil, telus dan kondusif kepada persaingan. Yang Berhormat juga memberi respon mengenai persoalan berhubung langkah menangani penipuan dalam talian dengan menegaskan hala tuju kementerian adalah untuk bergerak daripada pendekatan yang bersifat reaktif kepada pendekatan yang lebih proaktif, bersepadu dan berasaskan pencegahan. Dewan seterusnya mendengarkan penjelasan Menteri Pendidikan mengenai usaha memastikan sistem pendidikan tinggi dan TVET sentiasa responsif terhadap perubahan semasa. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh mengongsikan kementerian melaksanakan 5 strategi utama bagi memastikan graduan bersedia memenuhi keperluan industri dan ekonomi masa hadapan. Mengenai pengenalan modul kemahiran hidup yang lebih praktikal, Yang Berhormat menyatakan pada masa ini, elemen keselamatan, kesihatan, pengurusan risiko dan kesiapsiagaan telah diserapkan secara merentas kurikulum menerusi pelbagai mata pelajaran dan diperkukuhkan melalui aktiviti co-curriculum di sekolah-sekolah. Sesi kemudian diteruskan dengan kenyataan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri yang bertajuk Memperkasa Industri Pelancongan sebagai Pemangkin Kepelbagaian Ekonomi Negara dan seterusnya menjayakan inisiatif Tahun Melawat Brunei 2027. Dewan seterusnya beralih mendengarkan cadangan usul ketetapan berkenaan perintah di bawah perkara 83-3 Perlembagaan Negara Brunei Darussalam yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Usul tersebut mendapat sokongan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran sebelum diluluskan. Pada sesi petang, sidang diteruskan dengan mendengarkan usul penangguhan di bawah Peraturan Mesyuarat 35-1 yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Bihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Usul berkenaan mendapat sokongan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Tadbir Perkhidmatan Awam sebelum dibahaskan. Industri kreatif dan usaha memperkukuh perusahaan tempatan antara yang disentuh semasa perbahasan usul penangguhan daripada ahli-ahli Yang Berhormat. Sidang ditangguhkan petang tadi dan akan disambung esok pada pukul 9.30 pagi.

Negara Brunei Darussalam melalui Glen Eagles Jerudong Park Medical Center JPMC memperkukuh jalinan kerjasama penjagaan kesihatan serantau dengan Kerajaan Timor Leste susulan rawatan dua pesakit lelaki dari Timor Leste yang menjalani prosedur jantung di JPMC pada bulan Julai lalu. Kedua-dua pesakit tersebut menerima rawatan di bawah kerjasama penjagaan kesihatan antara Kerajaan Timor Leste dan Glen Eagles melalui Kedutaan Republik Demokratik Timor Leste di negara Brunei Darussalam, diwakili oleh Tuan Yang Terutama Abel Guterres, Duta Besar Istimewa Mutlak Republik Demokratik Timor Leste. Kedua-dua pesakit berkenaan dilaporkan dalam keadaan stabil dan dijangka dibenarkan keluar hospital tidak lama lagi. Inisiatif tersebut menggariskan peningkatan kerjasama antara kedua-dua belah pihak dengan dalam menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan bertaraf dunia kepada negara-negara jiran di rantau ini. Kejayaan prosedur-prosedur itu mencerminkan komitmen JPMC terhadap kecemerlangan klinikal serta peranannya sebagai institusi penjagaan kesihatan yang dipercayai. Pembangunan mampan bukan hanya mengenai pencapaian sasaran tetapi berteraskan rakyat dengan memastikan setiap individu mempunyai peluang untuk belajar, bekerja, mengambil bahagian dan menyumbang selaras dengan prinsip Agenda 2030 untuk tidak meninggalkan sesiapa pun. Keterangkuman golongan orang kelainan upaya OKU juga perlu terus diperkukuh dengan menyediakan peluang dan ruang yang sewajarnya bagi penyertaan penuh dalam masyarakat. Perkara itu dikongsikan oleh Dayang Haja Nur Ashikin binti Haji

Encik Johari, setiausaha tetap wawasan di Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi Jawatan Kuasa Khas Penyelarasan Kebangsaan Matlamat Pembangunan Mampan SDG semasa Majlis Pembukaan Forum SDG Brunei dan Dialog Belia SDG kali ketiga. Majlis diadakan di Kompleks

Kajian Tinggi dan Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya MKOKU dengan sokongan oleh Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Republik Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Kembali selepas ini dengan mengikuti bahan berita lainnya.

dan pemenjaraan selama 3 bulan sekaligus menjadikan jumlah pemenjaraan kepada 27 bulan berkuat kuasa pada 25 Jun 2026. Sementara itu, penguatkuasa Undang-Undang Cawangan Kuala Belait menjalankan satu operasi kakas Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK yang menyasarkan kawasan di Mukim Seria baru-baru ini. Semasa operasi tersebut, 6 daripada 16 warga negara asing yang diperiksa ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut. 5 daripadanya dipercayai melakukan kesalahan di bawah peraturan Imigresen Penggal 17, iaitu tidak bekerja dengan majikan asal. Manakala seorang lagi dipercayai melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen Penggal 17, iaitu tinggal lebih masa di negara ini setelah pas Imigresen mansuh.

0: Sukan Negara Brunei Darussalam akan menyertai Tamasha Sukan Malaysia Sukma ke-22 di Selangor, Malaysia bermula pada 15 hingga 24 Ogos. Majlis penyerahan bendera negara kepada kontingen Negara Brunei Darussalam diadakan pagi tadi di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyerahan bendera negara disempurnakan oleh Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kontingen negara diwakili 85 orang, terdiri daripada 53 atlet yang akan bersaing dalam 11 acara sukan dipertandingkan dan 32 pegawai kontingen. Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dalam ucapan yang menjelaskan, latihan intensif bermula sejak bulan Januari lalu bagi mengekalkan momentum pencapaian terbaik pada tahun 2024 di Kuching, Sarawak dengan memperolehi 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 3 pingat gangsa. Kontingen negara dijangka bertolak secara berperingkat bermula esok 11 Ogos. Kejohanan karate terbuka daerah Blight selama 3 hari menutup tirainya petang kemarin di Pusat Insani Seria daerah Blight. Kira-kira 260 peserta mewakili 8 buah kelab karate termasuk 2 buah kelab dari Sarawak mengambil bahagian dalam pertandingan yang dibahagikan kepada 9 kategori. Kejohanan dianjurkan bersama oleh Majlis Perundingan Kampung Perumahan Negara Lorong Tengah Seria Kawasan 1 dengan kerjasama Ajong Event Management Company dan Plaza Sutra Biru. Disampaikan sekali lagi berita utama. Usul ketetapan berkenaan perintah di bawah perkara 83-3 Perlembagaan Negara Brunei Darussalam diluluskan pada hari kelima persidangan Majlis Mesyuarat Negara. Keterangkuman golongan OKU perlu terus diperkukuh dengan penyediaan ruang bagi penyertaan penuh dalam masyarakat. Memperkukuh kompetensi negara dalam menjalankan siasatan kemalangan udara dan maritim selaras amalan terbaik antarabangsa. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmidah Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti menerusi berita pada pukul 8 malam waktu negara Brunei Darussalam.

lengan panjang dan seluar panjang, lounge suit, serta tali leher, atau pakaian Melayu Islam Beraja, atau baju Melayu lengkap dengan sinjang dan bersongkok, memakai blazer hitam atau warna gelap dan kasut kerja. Bagi perempuan, berpakaian kemas dan sopan dengan baju kurung atau baju kemeja lengan panjang dan seluar, skirt labuh panjang, lounge suit, dan bertudung bagi yang beragama Islam, memakai blazer hitam atau warna gelap dan kasut kerja. Pakaian berikut adalah tidak dibenarkan, iaitu topi atau cap, baju lengan pendek atau t-shirt atau sukan, seluar jeans atau pendek atau sukan, skirt pendek, leggings, sandal, selipar. Maklumat lanjut, layari laman web Majlis Mesyuarat Negara di www.majlis-mesyuarat.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Kerajaan melalui Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta Autoriti Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam AITI sentiasa memastikan daya saing industri telekomunikasi melalui tiga pendekatan utama. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menjelaskan perkara itu dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan apabila Majlis Mesyuarat Negara menyambung sidang pagi tadi. Yang Berhormat Dato' Sri Sentia Awang Muhammad Reza bin Dato' Paduka Haji Muhammad Yunus juga memberi respons mengenai persoalan berhubung langkah menangani penipuan dalam talian dengan menegaskan hala tuju kementerian adalah untuk bergerak daripada pendekatan yang bersifat reaktif kepada pendekatan yang lebih proaktif, bersepadu dan berasaskan pencegahan. Dewan seterusnya mendengarkan penjelasan Menteri Pendidikan mengenai usaha memastikan sistem pendidikan tinggi dan TVET sentiasa responsif terhadap perubahan semasa. Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Deng Hajar Maizah binti Haji Muhammad Saleh mengongsikan kementerian melaksanakan 5 strategi utama bagi memastikan graduan bersedia memenuhi keperluan industri dan ekonomi masa hadapan. Mengenai pengenalan modul kemahiran hidup yang lebih praktikal, Yang Berhormat menyatakan, pada masa ini elemen keselamatan, kesihatan, pengurusan risiko dan kesiapsiagaan telah diserapkan secara merentas kurikulum menerusi pelbagai mata pelajaran dan diperkukuhkan melalui aktiviti core kurikulum di sekolah-sekolah. Sesi kemudian diteruskan dengan kenyataan Yang Berhormat Dato' Sri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Mutusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri yang bertajuk Memperkasa Industri Pelancongan sebagai Pemangkin Kepelbagaian Ekonomi Negara dan seterusnya menjayakan inisiatif Tahun Melaut Brunei 2027. Dewan seterusnya beralih mendengarkan cadangan usul ketetapan berkenaan perintah di bawah perkara 83-3 Perlembagaan Negara Brunei Darussalam yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Usul tersebut mendapat sokongan Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran sebelum diluluskan. Pada sesi petang, sidang diteruskan dengan mendengarkan usul penangguhan di bawah Peraturan Mesyuarat 35-1 yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Menjadi Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Usul berkenaan mendapat sokongan Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Takbir Perkhidmatan Awam sebelum dibahaskan. Menangani isu pengangguran dan usaha memperkukuh perusahaan tempatan antara yang disentuh semasa perbahasan usul penangguhan daripada ahli-ahli Yang Berhormat. Sidang ditangguhkan petang tadi

dan akan disambung esok pukul 9.30 pagi. Negara Brunei Darussalam melalui Gleneagles Student Park Medical Center JPMC memperkukuh jalinan kerjasama penjagaan kesihatan serantau dengan kerajaan Timor Leste susulan rawatan 20 pesakit lelaki dari Timor Leste yang menjalani prosedur jantung di Gleneagles JPMC pada bulan Julai lalu. Kedua-dua pesakit tersebut menerima rawatan di bawah kerjasama penjagaan kesihatan antara Kerajaan Republik Demokratik Timor Leste dan Gleneagles melalui Kedutaan Republik Demokratik Timor Leste di negara Brunei Darussalam, diwakili oleh Tuan Yang Terutama Abel Guterres, Duta Besar Istimewa Mutlak Republik Demokratik Timor Leste. Kedua-dua pesakit berkenan dilaporkan dalam keadaan stabil dan dijangka dibenarkan keluar hospital tidak lama lagi. Inisiatif tersebut menggariskan peningkatan kerjasama antara kedua-dua belah pihak dalam menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan bertaraf dunia kepada negara-negara jiran di rantau ini. Kejayaan prosedur-prosedur itu mencerminkan komitmen Gleneagles JPMC terhadap kecemerlangan klinikal serta peranannya sebagai institusi penjagaan kesihatan yang dipercayai. Pembangunan mampan bukan hanya mengenai pencapaian sasaran tetapi berteraskan rakyat dengan memastikan setiap individu mempunyai peluang untuk belajar, bekerja, mengambil bahagian dan menyumbang selaras dengan prinsip Agenda 2030 untuk tidak meninggalkan sesiapa pun. Keterangkuman golongan orang kelainan upaya OKU juga perlu terus diperkukuh dengan menyediakan peluang dan ruang yang sewajarnya bagi penyertaan penuh dalam masyarakat. Perkara itu dikongsikan oleh Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setu Setetap Wawasan di Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi jawatan kuasa khas penyelaras Kebangsaan Matlamat Pembangunan Mampan SDG semasa majlis pembukaan Forum SDG Brunei dan Dialog Belia SDG kali ketiga. Majlis diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Forum dan dialog berlangsung selama 3 hari merangkumi sesi perbincangan dan perkongsian, lawatan sambil belajar ke pusat-pusat OKU serta sesi interaktif bersama golongan OKU. Forum dan dialog dikendalikan dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Kementerian Pembangunan, Kementerian Pendidikan, Institusi-institusi Pengajian Tinggi dan Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya MKOKU dengan sokongan oleh Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Republik Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Dalam memperkukuh kompetensi dan keupayaan negara dalam menjalankan siasatan kemalangan udara dan maritim secara bebas, profesional dan menyeluruh, selaras dengan piawaian dan amalan terbaik antarabangsa, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dengan kerjasama pihak berkuasa maritim Brunei Darussalam MPABD menganjurkan bengkel latihan dalaman mengenai teknik dan pengurusan siasatan kemalangan udara dan maritim. Bengkel dikendalikan oleh Biro Siasatan Keselamatan Pengangkutan TSIB Republik Singapura bermula pagi tadi di salah sebuah hotel di Cerudong. Hadir Awang Haji Muhammad Salihin bin Haji Muhammad Aspar, Timbalan Setu Setetap Pengangkutan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. 30 peserta terdiri daripada pegawai dan kakitangan agensi kerajaan serta pihak berkepentingan menyertai bengkel tersebut, termasuk Jabatan Penerbangan Awam dan Tentera Udara di Raja Brunei. Bengkel diadakan selama 8 hari. Persidangan Dasar Kebangsaan bagi Membentuk Penggunaan Kecerdasan Buatan AI Secara Bertanggungjawab menghimpunkan penggubal dasar, jurutera industri, pakar akademik dan pemimpin belia untuk merangka pelan tindakan yang boleh dilaksana bagi kesiapsiagaan AI kebangsaan. Persidangan sehari itu diadakan pagi tadi di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Perbincangan memfokuskan usaha merapatkan jurang kemahiran dalam sektor penting dan mewujudkan rangka kerja tabir urus beretika. Agenda utama perbincangan ialah penerasan teknologi dengan identiti kebangsaan Melayu Islam Beraja dalam mitigasi risiko seperti penyaluran maklumat tidak tepat melalui digital. Hadir Dr. Edi Fazlin bin Haji Amdan, Timbalan Setu Setetap Kementerian Pendidikan. Pertubuhan warga mas kini memasuki tahun ke-7.
Majlis sambutan ulang tahun penubuhannya di

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Kenapa kita perlahanani, bang?
1: Tu bos yang lihat tu kereta sebelah ha.
0: Apa ada?
1: Tu kereta lain sebelah accident ah. Beriksian dua.
0: Kalau kan lihat turun. Adang ke lihat tu eh. Tu nak lihat tidak pernah. Bang, bang, bang.
2: Tumpukan perhatian Auda ketika Auda memandu.